Schabonet, wie hat er ihn? Lebendig wie Mochesan, hey, hat er ihn? Du wirst es verkuschen, als Bauern alle Joscha, es so zu nennen, wie ihr Cheng und Schabonet, hat er ihn? Schluss der Bade, knapp, till wir der Ruchesali, der Arschewan, bis Rund und Terabe, hat er ihn? تو در میان مراد آورید نفس امید ز وقت صحبت ما در میان یادارید سمند دولت اگر چند سرکشید رود ز همرهان به سر تازیان یادارید نمیخورند زمانی غم وفاداران ز بیوفایی دور زمان یادارید به بکر محمد ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و آستان.

سمنگ دولت اگر چند سرکشیده رود ز همرهان به سر تازیانه یاد آرید نمی خورند زمانی غم وفاداران ز بی وفایی دور زمانه یاد آرید به بکر مخمت ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و Oh.